0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Sufmont.
3: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo.
0: 250 kupaca, spremili smo posebne nagrade. Vidimo se, Sungu XL na Zabjelu. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama, jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica

Letko uzagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i ovog utorka i ovog 26. maja. Ako malo zavirimo u zvijezde, možemo vidjeti šta mjesec u kom smo rođeni govori o nama. Pa tako ljudi koji su rođeni u januaru imaju izraženu disciplinu i organizacione sposobnosti. Dakle, oni su rođeni lideri. Februar, kreativni vizionari. To su ljudi koji su puni originalnih ideja. Ljudi rođeni u martu su empatične duše. Dakle, oni su veoma emotivni, intuitivni, a imaju i dar da prepoznaju tuđe osjećanja. U aprilu rođeni su energični pokretači, dakle april donosi hrabre i odlučne ljude. Ljudi koji su rođeni u maju su dobri komunikatori, dakle imaju talenat za govor i komunikaciju. U junu su rođene umjetničke duše, dakle oni imaju i izražen smisao za estetiku. Jul mjesec, dakle to su zaštitnici porodice, njima je porodica na prvom mjestu. U avgustu su rođene harizmatične vođe, dakle to su ljudi koji lako privlače pažnju. U septembru su rođeni analitički umovi, dakle to su ljudi koji su veoma precizni i detaljni. Oktobar mjesec rezervisan je za diplomate. Dakle, to su ljudi koji imaju dar za mirenje ljudi i stvaranje harmonije. U novembru su rođeni ljudi koji imaju snažnu unutrašnju snagu, ali i izraženu intuiciju. Njihov talenat je da, pod navodnicima, čitaju ljude. I na posljedku, u decembru su rođeni avanturisti i motivatori. Dakle, to su ljudi koji su puni optimizma i pozitivne energije. Pa eto, ako ste se pronašli u nečemu od ovog, zaista bi mi bilo drago. Eto, recimo, ja jesam. Pa, nadam se da je dosta naših slušalaca ovog jutra onako po pitanju čitanja zvijezda aktivno. Vjerujem da one zaista nekad i mogu da nam kažu nešto veoma korisno, ali i veoma interesantno. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i ovog jutra i ovog utorka. Dakle, družimo se sve do 11 sati, a za nastavak druženja Ana Stanić kaže Grad, jedan dobri stari hit. Još jednom dobro i lijepo jutro želim sa talasa Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koje nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Dobrodošli na međunarodne festivale. Welcome to

svi onako negdje, da kažem, relativno blizu, da more apsolutno nikom nije predaleko. Eto, po mom skromnom mišljenju, vjerujem da bi se dosta vas složilo sa mnom, pa eto, lako nam je dostupno, te stoga radujemo se svi jednom novom ljetu i novim ljetnim avanturama. Mi nastavljamo naše druženje i to uz grupu Zana i numeru Maco. Ostani uz Elmag Radio.

0: Bio je to Željko Vasić iz Niši kukovima, 8 je sati, 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15, Kärcher 749,90, perač 150 bari, Dewalt 258,90, perač 130 bari, Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Vijeće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Marketing Elmag Radija.

saobraćaja na putu Mateševo-Kolašin. Na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u periodu od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana naravno biće izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmjenično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Pa eto jedna korisna informacija za sve naše drage slušaoce, putnike i naravno srećan put i ugodna vožnja kao i uvijek. Danas je 26. maj, obilježava se kao svjetski dan crvenokosih osoba. Zaista su one riđe osobe i itekako specifične i mogu se prepoznati u svakom društvu, u svakom okruženju i priznaćete da ih nema mnogo. Čine samo 2% svjetske populacije. Po nekoj najnovijoj statistici, a najveći broj živi u Škotskoj oko 13% i Irskoj oko 10% ovakvih ljudi. Naravno, govorit ćemo između ostalog i o nekim zanimljivostima koje upravo prate ove ljude, a ono što se u nekim rijetkim kombinacijama može naći jeste crvena kosa sa plavim očima, dok većina crnokosih ima smeđe oči. Pa eto, ukoliko poznajete nekog crvenokosog koji ima plave oči, zaista ste pravi srećnik, jer je to najrijeđa moguća kombinacija koja se može naći. Pa eto, svako koji ima tu neku, da kažemo, blago crvenu crtu, neka im je sretan ovaj dan, ovaj 26. maj, neka znaju da su jako rijetki

0: Marketing Elmag Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Prozimo u

0: Bio je to Hari Matahari i Chilim, tačno je 9 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Fuzzy sa osmiechom.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, kuće hemije i Dama.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija

bio je ovo Zdravko Čolić i Mastilo i voda. Polako ali sigurno mi smo stigli, pa eto, skoro pa do kraja našeg zajedničkog druženja i

0: Zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Alka Vujica, nek ti jutro miriše na mene. Tačno vrijeme je 11:56.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Kako je bio dobar ritam od Doris Dragović. Vi pišete, raspoloženi ste, vidim, ima tu svakakvih pitanja, ne mogu baš na sve da odgovorim. Nešto onako da vam i pošaljem poruku u DM. Ja ne znam da li sam vam rekla, vi stvarno možete da budete otvoreni za sve, i za ljubav, i za život, i za žene, i za muškarce, i za djecu, pa možemo da pričamo o čemu hoćete. Ja ću sad pročitati neke poruke. Kaže jedna meni baš draga žena, da li ti pričaš u mom autu? Da, draga Nina, to sam ja, i slušat ćeš me svakog utorka i četvrtka. A onda kaže jedna poruka, koja ti je omiljena TV emisija? E sad, ovo mora da bude onako special odgovor, zato što ja imam jednu svoju omiljenu emisiju, ona se zove Srećan dan, nju vodi Pavle i ja sam često gost kod Pavla, tako da Pavle, najveći si, najbolji si, i ono, volim kad me zovneš. Kaže ovako, e sad, ovo je intimno, ali ajde, ja ću da odgovorim, zašto da ne, rekli smo bez kočnice, kaže, djeti je sve krva imali, majde od nje. Mislim, ovako, moram da vam kažem nešto. Ja svoju sve krvu gledam kao majku. Mislim, majku ne može da zamini niko, ali stvarno imam odnos od prvog dana kako sam se udala sa njom. Iskren, otvoren, nemamo nikakvih, da kažem, u smislu nekih problema, ni kad su u pitanju djeca, ni taj naš odnos međusobno, tako da ja moju svekrvicu ljubim i volim, i neka ona mene žive i zdrava, i neka pomaže dok god može. Ovako kažem, da te pozdravim i da ti kažem da uživam u tvojim klipovima. Molim te, izbači još neki klip za praznike. Ovo se vjerovatno misli na zadnji video koji je onako otišao baš viralno, kad sam izbacila da žena čisti umjesto da je muž neđe povede za praznike, da žena odmori, ne, ona je uzela krpu, uzela je da čisti, i tako je provela praznike. Eto, sam bila i ja, malo sam radila, malo više sam čistila, i onako imala sam, na primjer, u nedelju sam imala nešto da radim, pola dana, to je znači bio cirkus kroz kuću, digla sam kuću na noge, tako da više sam ja radila nego što sam uživala. Ali moram nešto da vam kažem, i ta krpa, jedan je život, dajte da ostavimo tu krpu po strani kad god možemo, stvarno da izađemo i da prošetamo, valjalo bi. Sačekat će nas to sve. Ja uvijek kažem kad imam baš posla, onda kažem, a idem bre napolje da pijem kafu, zvala me drugarice ili djecu da izvedem, sačekat će me svakako, ko će da čisti bez ja. Idemo dalje, kažem, koja je to radio stanica? Ao, Dragana, hoćeš da se svađamo? Dragana, Elma Gradio i najbolja domaća muzika. Ovako kaže, familijarno vas pratimo i podržavamo. Sanja, pozdrav za čitavu porodicu, jedan veliki poljubac od mene. Ovako, sad stigla mi je jedna poruka koja kaže, ćao Kale, muž te sinoć vidio vas dvije sestre što snimaju zajedno. Ovako, ovo se odnosi vjerovatno na mene i na Minu, ali moram da vam kažem, ja i Mina nismo sestre, mi smo BFF, što se kaže, dajte da to jednom razgraničimo, iako svi misle da smo kume, sestre, ne, nismo, mi smo stvarno mnogo dobre prijateljice i družimo se nekih 20 godina, zato je ta energija i taj dobar vibe između nas. Onda kaže, do kad si tu? Do 3 sam ovdje i ne zavidim vama uopšte što ste na sunci i pijete kafu, jer ću ja tako slatko posle 3 sata neđe onako da se zaborim kad uzmem djecu iz vrtića i škole. To je to. Čitam opet kasnije, sad je tačno vrijeme 12 sati i 36 minuta.
1: Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Hvala moje koleginici Maji na vijestima. Da li ja ovo dobro čuh da počinje pakao od vremena? Boga mi, moram nešto da vam kažem. Jedino što nisam uradila sad za praznik je to je da nisam iznijela ljetnju robu i boga mi sam se pokajala. Jutros kad smo krenuli iz kuće, vadi one majice kratkih rukava, snalazi se, oj, roba ostala, kuće u haosu, ali dobro, znači danas podhitno da se to izvadi iz vakum kesa jer će pogorimo ja i moji ukućani. Ovako kažem, dobila sam još dosta poruka, ja ne znam da li ću se ovo uspjeti da pročitam, ali ajde onako da budu neki kratki odgovori. Kaže, kako uvijek izgledaš nasmijeno, kad sve guraš sama? Ovo me generalno svi ljudi pitaju, čak i ljudi s kojima sam bliska i s kojima se družim. Ja kažem, ne znam, brate, evo danas je bilo ovako, sutra će onako. Generalno sam taj tip koji je pozitivan i ne dam da me lome neke situacije koje su prolazne, jer smatram da stvarno sve što dođe i prođe, tako da ono, osmijeh na lice i kad je teško i kad nije, i jači smo, sve smo jači, ono što te ne slomi, to je čat i idemo dalje. Jel ti nekad dosadilo da budeš jaka žena za sve? Pa iskreno da ti kažem, evo neću reći ko je poslao poruku, niste mi ovo rekli, da li mogu da kažem košari ili da ćutim. Evo neka ostane anonimno, kaže, da li ti je dosadilo da budeš jaka žena za sve? Iskreno da ti kažem, kako sada odgovorim na ovo, ja sam jaka za svoju porodicu i mislim da sve što je van toga ne može da me da me pogodi, da me slomi ili da ja sad dam 100% dio sebe, ne mogu, ja sam tu za svoju porodicu i nekako su došle, eto, opet da kažemo, da malo što ja to zovem pogana vremena i onda možda nekad i kad kažem jaka za sve je to u kući i van kuće sam, mogu i da pomognem i tu sam naravno za sve i za svoje prijatelje ili za bilo koga drugoga, ali opet gledam da budem jaka samo za ono što je u mojoj kući, a to su naravno suprug, djeca, moja majka, sestre, tako da ta moja većina uglavnom se odnosi na njih, ali ima pozadina te priče, pa možda nekad o tom potom. Kaže, da li bi ikad odustala od Instagrama i javnog života? Ne, jer ja sam ja to volim, to je negdje moja ljubav koja je onako čučala u meni svih ovih godina, tako da ja volim Instagram, volim kameru, volim mikrofon ovdje u studiju, volim sve ovo i mislim da samo treba malo vremena da se uštosam u ovaj posao, pa će i ovo da bude dobar dio mene, tako da sad za sad ne planiram. Kaže dalje, jesi li nekad zaplakala, a onda odmah snimila story kao da je sve super i u redu? Ne, nisam nikad zaplakala, a onda snimala story, zato što ako sam već plakala, to nije dan za Instagram, nije dan za društvene mreže, ne zato što neću to da pokažem, nego prosto nije mi dan i ne želim da radim ako sam nešto tužna ili je bila neka situacija ili prosto nešto se desilo što me pogodilo lično, tako da ne, taj dan odlažem telefon i nema priče nikakve. Da li ti prija više radio ili Instagram? Ne bih ja ovo odvajala i ne volim da odvajam zato što opet kažem i jedno i drugo volim i nekako su mi na posebne načine ljubav, tako da ne, ovo ne mogu da odvojim. Koje je najluđe pitanje koje si dobila od pratilaca? Ima ih dosta. Baš ih ima dosta, ne mogu da kažem najluđa, ali ima tu nekih pitanja, gdje ja kažem šta je ovo ljudi, kako ti mene ovo da pitaš, ali ono u suštini ništa strašno, tako da super, ja sarađujem sa mojim pratiocima, mi smo jedna mala porodica, što ja kažem. Ima još dosta pitanja, jako budem ovako dugo i naširoko krenula da odgovaram od ova emisija na čas do 7-8 sati. Odvojit ću još neka pitanja onako zanimljiva, pa se čujemo u sljedeće uključenje. A sada ide Ana Bebić, ti nemaš prava na mene.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

Čuli smo malo lijepe muzike, sad opet ja da odgovorim na par poruka. Boga mi, ovo nije par, ovo je mnogo više. Kaže moja sestra rođena, mene pita, moja Jovana, šta misliš da su najvažniji izbori u životu oko kojih ne smiješ pogriješiti? Ovako, moram da kažem generalno da mislim da su najvažniji izbori u životu oni kojima, ajde da kažem, idemo srcem ili pravimo srcem, i taj neki mir, jer posao, ljudi, sve što puštaš blizu sebe, partnera, prijateljicu, bilo koga, sve to oblikuje naš život. Mislim da i kad pogriješimo, ja sam isto imala grešaka, to nas nečemu nauči, ja to gledam kao neke lekcije, jer stvarno nema savršenih izbora, to su sve lekcije koje nas mijenjaju i uče nekim boljim stvarima, tako da ajde da kažemo da svi smo mi imali grešaka, ali opet na te lekcije se nekako naučimo i onda znamo, jel te, ako smo jednom pogriješili, kako ćemo posle, svima nam se dešava. Kažem, šta te inspiriše? Moram nešto da vam kažem, ranije u životu mnogo više sam puštala ljude oko sebe i često sam nalazila opravdanja, znam ja to i dan danas da uradim, čak i za one koji su mi donosili neku negativnu energiju ili su, eto, uticali loše na mene, sad da li je to neka energija ili sami taj odnos, manje važno, ali onda shvatiš da stvarno mir i energija i inspiracija koju nosiš u sebi trebaju da se čuvaju, jer ja evo danas u ovim godinama, baš sam se juče šalila na svoj račun, juče prekjuče i rekla sam, nisu mi male godine, danas mnogo pažljivije biram ljude oko sebe, jer stvarno ne mogu i ne želim da kvarim tu neku lijepu stranu života, moj mir i neku moju motivaciju, tako da život je jedan i stvarno mislim da treba čuvati sebe i ići kao onome što nas ispunjava. Ajde, idemo dalje. Kaže, slušam ja Bravo, svu sreću ovog svijeta ti želim. Ovo je jedan moj prijatelj iz Njemačke kojega ja puno volim i ovim putem pozdrav za Njemačku, znači slušamo se i u Njemačkoj. Kaže Kajo, samo naprijed, ja te ljubim, ljubim ja vas puno, hvala puno na ovim podrškama. Jedna prelijepa mama i dobra mama kaže, Kaća, presimpatična si, jako duhovita, samo naprijed. Ja ovaj mama se često vidim onako u 7 sati ujutro, 7 i pol, kad vodimo djecu u vrtić na jedno oko, no, dobro, ispričamo se, super. Nikolina, veliki pozdrav za tebe i za tvoju dječicu. I što se tiče ovoga, sad sam htjela da kažem, sad me neko pitao, ne mogu da nađem poruku, kaže, kako škola, vrtić, kako se organizuje, evo ga, da, kaže Nataša, kako se organizuješ, škola, vrtić, ovako, kad je stari sin krenuo u školu, a čerkica i dalje ostala u vrtić, boga mi, bilo je teško, zato što to je neki prelaz na koji trebate da se naviknete, malo da se organizujete, i onda povedem nju u vrtić, dođem kući, spremam njega za školu, sad je već to druga priča, ali ima jedan mali problemčić, vjerojatno ćete i vi osjetiti, a to je da onda to mlađe dijete malo odsustvuje iz vrtića i nije baš dobro za tu djecu, zato što, jel te, onaj mali neka malo odmore od vrtića, oni su se već odvikli od svega toga, tako da, eto, ja sam napravila mali propust sa čerkicom i kako je nisam povela nekih 20 dana dok se Sava uklopio u školi, tako sam napravila veliki problem i ona sad ide baš nevoljno u vrtić, ali šta ćeš, mora se. Ajde, idemo dalje. Kaže, dođi kod mene da snimaš, ja imam petoro, bilo bi ti zanimljivo. Slušaj me, draga Zorice. Ne da ne mogu da dođem, nego jedino mogu da dođem da popijemo kafu i to ti je to. Pa ćemo video staviti za neku drugu priliku. Šalim se, neka se ti živi i zdravi. Mogu misliti koji ti je cirkus u kuću. Ali sve su to slatke, lijepe muki i to brzo prolazi. Ajde, sad idemo na prvo kazalište, a tačno vrijeme je 13 sati i 38 minuta.
stavili tačno vrijeme.

0: Elmag Radija. Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
1: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
2: Volcano Bet, 18+.
1: Na nama je.
0: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Pogled na sat, tačno je 13 sati i 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Hola, hola, evo je Kaja, 2 sata je posle vijesti, što ja volim kad imam gosta, a pogotovo ovog mog dobrog kolegu. Kritikovala me majka, moram vam reći da me majka kritikovala prošli put kad je bio gost kod mene. Ja volim kad mi dođe, malo prije smo se šalili na kafici sa, na kafici s Kaja. Rekla mi je, sine, dobar ti je, odličan ti je sagovornik, znači i momak je odličan. Dobar dan, odlični momak.
4: Čuš mene, Majo, Kajo, ne, ja se nekako ne vika, Majo, Kajo.
3: Moraš ti sad malo na mene da se ne vikneš. Evo, majko, morala sam ga prekinut, vidiš li?
4: Pa htio sam reći majko, ali eto, Kajo, pa nekako, Majo, to iskombinovah. Kajo, dobar dan tebi, naravno, svim slušaćem opet. I naravno, veliki pozdrav za mamu i za sve majke, eto, širom Crne Gore.
3: Hvala, Edine. Evo, majko, pozdravljam te ja i bit ću sad onako, kako to da kažem, slušat ću Edina.
4: Majko, kaj je sve bolja i bolja, vjeruj mi.
3: Majko, da mi kupi čokoladu.
4: Kako si? Kako si provela praznike?
3: Umorna sam.
4: Jesi se umorila, jesi?
3: Jesam, stvarno jesam. Mislila sam da ću da odmorim, a onda sam uzela i krpu i radila sam i svašta nešto.
4: Bio sam juče sa daljnom rođakom na kafu. Ja baš pitam, rekao, jesi odmorila za praznike? Ona radi u školi, nebitno. Sad sam mislio, našao, bila sam namo. Ne kaže, bila sam samo kaže 21. maja na trg i kaže kući sam li i prala i mašina i čistila kuću.
3: Boga mi se tista.
4: Svaka čast za takve žene, vidiš.
3: Jeste, ali moramo da iskoristimo radnim danima, ne stvarno ne stižemo ništa.
4: To je to, pa zato...
3: Ne možem.
4: Zato si pita jesi se odmorila ili umorila, ali izgleda da si se dobro umorila.
3: Jesam, ali slušaj, moram još da ti kažem, ja sam jedina... U svom okruženju, evo i danas sa vama ovdje, ja jedina nisam išla da slušam Ricky Martina, čovječ.
4: Nisi bila, jel?
3: Ne.
4: A dobro je bio.
3: Ja stvarno, jesi bio?
4: Dobro, bio sam jedno nekih, možda pola sata tako, ali je dobro bio baš. Mislim, vidi se da čovjek zna posao i da je čovjek svjetska zvijezda i nema tu. Svaki detalj čini mi se da je bio odlično isplaniran, odlično izveden, tako da svaka čast, evo rekao je, to smo baš komentarisali prije neki dan ovdje u studiju, obećao je da će da se vrati, tako da ćemo ga čekati.
3: Ajde, Valada, ne propuštim to drugi put. Obećavam ti, Riki, da će doći. Mislim, ne znam, znam njegove 2 pjesme, 3, ono, kao mlađa, jel, što su bili pravi hitovi onda i dan danas su, ali nešto nisam imala želj. Ne, nisam mogla od krpe.
4: Nemaš kad od krpe, pa to je to, vidiš. Tako da, majko, evo još jedna pohvala za Kaju. Vidiš i kako je Kaja vrijedna.
3: Ne, to mi je na majku.
4: E pa, to je to, pa ja čekam da kažeš, da ne bude da se jarka.
3: Moram ti nešto reći. Mislim, to muškarci manje više, to ne postoji kod vas, ali ja, kao mlađa, pogotovo u srednju školu, kad sam ono, jel te, malo stasala, to nije moglo da se ode na spavanje, da se ne sredi sve, da nas ujutro sačeka čisto, zategnuto, da se ta prva kafa pije onako u miru. To je moja majka da pije prvu.
4: Pa tebi je krpa suđena, malena.
3: Ne, krpa suđena. A šta ćeš? Vidi, sve sam to lijepo, ide to meni fino sve.
4: E pa super, odlično. Kad se snalazim, što je najbitnije?
3: Sve stižem. Slušaj, moram da te pitam, malo da nas tu ja časkam sa slušalcima na temu, ono, ukrstila sam malo radio i Instagram i oni meni sad postavljaju pitanja nekad što sam napisala bez kočnice.
4: Dobro.
3: Slobodno pitajte što hoćete. Imaš ovako što javno da me pitaš
4: Od tebe?
3: Da, ovako, nešto što, eto, misliš da možda ne bih nikad odgovorila na Instagram ili da ne bih javno iznela, jer opet se ja bavim javnim poslom i nije sve onako za reći.
4: Kad se već baviš javnim poslom, nešto mi sasvinulo, stvarno nisam, eto, ostao sam zatečen pitanjem, ali kad si već postavila, pitao bih te, s obzirom da eto, rekla si da se baviš javnim poslom, gdje se Kaja vidi za, ajmo da budemo, za ne 10, ne 5, nego za 7 godina, tačno? Gdje se vidiš ovako ti...
3: To su mi ozbiljne godine.
4: Dobro, pa nema već za godine, ali gdje ti sebe vidiš za nekih 7 godina?
3: Ao. Eto, ovo, je, ovo je mene zatekla sad.
4: Eto, vidiš.
3: Ovo je mene zatekla. Ali sad su me pitali da li bih prestala da se bavim javnim poslom. Ne. Pa aj, ne znam.
4: Pa to je. Pa
3: imam
4: to je
3: neku svoju emisiju da onako...
4: Znači, to
3: sebe voljela vidiš. Voljela bih, tako je. Ne bih voljela
4: ali uglavnom u javnom poslu i dalje, ali
3: tako? Pa voljela bih da to tako ostane. Mislim, ja fino guram, a sad dok leći do gura, to je pitanje. Ali voljela bih da ostanem ovaj, i dalje ovako u javnom poslu. Za sad mi je lijepo. Majko, ja moram Edine puštati da radi, da radi posao. Ovaj, Edine, hvala ti, a ti se družimo, ja volim da dođeš ti kod mene.
4: Hvala tebi, Kaj, još jednom pozdrav za majku, naravno.
3: E, hvala ti. A sada ide Edina Merlin, skoro će zima.

0: poruke samo stižu. Kaže ovako, šta nikad ne pokazuješ na Instagram, šta nikad nisi pokazala na Instagram? Iskreno da vam kažem, ja mislim da tu nema puno tajni, mislim da sam na Instagramu pokazala i neke lijepe i teške trenutke i dane i umor i smijeh i život stvarno kakav jeste. Ja često svojim video zapisima imam i one neke uloge kad djeca ne slušaju, pa ja jel kao majka onako nervozna kad mi je svega preko glave i viknem i obično takvi video zapisi, to jest takav reel kako mi to zovemo, ovaj profit ode viralno i to je nešto što generalno žene danas žive, taj život iza kamere, da nije sve sjajno i bajno, tako da možda jedino ne pokazujem neke svoje najtiše borbe i trenutke kad mi stvarno treba mir, jer svako od nas ima nešto što čuva samo za sebe, pa naravno tako i ja, ali to je ono kad uveče legnem djecu, pa eto, ovaj, sama sa sobom nekih 5 minuta, 10 ovaj, popričam. Pita jedna Ivona, kako mi izgleda dan kad se ugase kamere? E, bogo mi, kad se ugase kamere, onda kreće onaj pravi život moje Ivone. Ta sam samo majka, žena koja juri obaveze, sprema, rasprema, priča sa djecom, vaspitava, upravlja, ispravlja, umori se, ali i dalje nađe ovaj razlog da se nasmije. To je ono baš kao što me ljudi svi generalno percipiraju i pitaju, kako si ti to vas da nasmijana, kako to, eto tako, ne znam, kad se ugase kamere, sve sam, kad se upale, opet sam to što sam iza kamere, ali ovaj, dam malo, začinim to na Instagram, ovaj, i jedno i drugo ima ovaj svega tu ja što plasiram. Ne znam, kreće ono trčanje po kući da ti pravo kaže mama, mama, mama, po 100 puta mama. I juče sam inače ovaj neđe popodne rekao Savine, mama ime više brate mili, evo reci što ti treba ono do sad. I tako da kad se ugase kamere, ono pravo stanje iza kamere, opet kad se upale, opet je tu 95% mene, tako da ovaj, nekad se pitan gdje mi je punjač i kad se ugasim i kad se upalim, ali dobro, sve je to život naravno. Kaže, da li je biti teško mama i influencer? Iskreno, meni nije teško jer ovaj posao nema neko što se kaže fiksno radno vrijeme i onda mogu da se prilagodim i djeci i svom danu. To mi je onako super što se tiče ovog dijela. Pitaju me ko mi je podrška kad mi padne dan. E ovako, najiskrenije od srca, kad mi padne dan, najveća podrška mi je moja majka, koju ja nazovem i kažem, ja ne znam kako ću sjutra nešto da završim ili da uradim ili da odradim. Ona je ta koja mi uvijek kaže, možeš i moraš, i nemoj da ti riječi više čujem. Iskreno, nekad ti samo ta jedna takva rečenica, pogotovo od majke, od roditelja, da li bilo otac ili majka, prava, vrate snagu za sve. Mislim da je bogatstvo kad pored sebe imaš nekoga ko vjeruje u tebe, čak i onda kad ti isto ono, nekad ti padne ova energija i posumnjaš u sebe. Tako da u ovom mom slučaju je moja majka. Ona mi inače najveći kritičar, to više svi znaju. Šta mi je najteže samo i sa djecom, to jest ti ih podižeš sama. Dobro, ja sam sama trenutno, neću ja još dugo biti sama. Iskreno ću vam reći, najteže mi je vaspitanje. To kažem više puta u toku dana u razgovoru sa prijateljicama, onako usputno kad nekoga sretnem pa pričamo o djeci. Najteže mi je vaspitanje u ovom vremenu. Sve se nekako brzo mijenja, neke prave vrijednosti kao da se polako gube, a ne znam šta se dešava. Bojim se da ih neću izvesti na pravi put kakvo vrijeme ide. Trudim se stvarno da budem dobra majka, da mi oni budu dobra djeca i da znaju šta je poštovanje, ljubav, iskrenost i da ostanu nekako ljudi prije svega. Mislim da je to najveća borba danas svakog roditelja, ali najiskrenije zato što ja vidim da sve više majke se pitaju šta se danas dešava. Nego dobro, ajde, odgovorila sam na nekoliko poruka, ne mogu baš na sve, ne mogu da stignem, baš ste bili aktivni, puno vam hvala, ja sam zahvalna na tome, tako da idemo dalje do sljedećeg uključenja. Zaboravila sam da kažem da je tačno vrijeme 14 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

Pa polako, privodimo ovo naše druženje pri kraju. Ja sam danas odgovarala na vaše poruke i pitanja. Nemoguće je stvarno bilo na sve da odgovorim, ali hvala što ste bili toliko otvoreni i iskreni i što ste mi pisali i što se kaže bez kočnice. Ja sam probala da odgovorim, to jest da stignem, da dam odgovor na nekoliko vaših poruka. Biće još ovakvih uključenja i druženja. Danas mi u gostima bio i moj dragi kolega Edin, a on mi je uvijek baš legne za razgovor, jer sa njim može o svemu da se priča. Ja volim takve ljude koji nisu tvrdi na riječima i sa kojima razgovor ide lagano i iskreno. Sad Kaja ide kući svojim daljim obavezama, a mi se slušamo opet u četvrtak od 11 do 3. Ćuk ćuk od vaše Kaje. Ne zaboravite, volite sebe danas malo više nego juče. Ugodan ostatak dana.

Bilo je to, Kristina Kovač, njen hit Kolena, a onda Đorđe Balašević, neko koga svi obožavamo, čovjek koji ima veliki, veliki broj hitova, isto tako i mnogo, mnogo fantastičnih tekstova. Samo po vašoj želji, ole, ole!

za saobraćaj. Naime, na magistralnom putu Nikšić-Plužine bit će privremeno obustavljeno saobraćaj s jutra i u petak, odnosno 27. i 29. maja u terminu od 10 do 15 časova i onda se saobraćaj obustavlja zbog logično radova. A onda u četvrtak 28. maja neće biti obustave saobraćaja zbog obilježavanja 50 godina postojanja i rada hidroelektrane Piva. Uprava za saobraćaj logično apeluje na sve učesnike u saobraćaju

dionice u sredu i petak od 10 do 15 časova bit će obustave saobraćaja. Vraćamo se muzici uz podsjećanje da svi vi koji želite nešto da čujete, da se opustite ili raskladite uz najslušaniji crnogorski radio, da nam pišete na 067 969 6996, a u nastavku evo jedne balade Harima Taharija za

Zahvaljujem se Ajnoj Dujeckoj pjesmi. U nastavku pričamo malo i o sportu. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore danas počinje nastup na evropskom prvenstvu. Uoči meča sa Danskom, kapiten ekipe Lazar Popović poručuje da su spremni i da će dati sve od sebe. Uradit ćemo sve što možemo, imamo dogovor sa stručnim štabom, potrudit ćemo se da budemo na maksimumu, pa ćemo vidjeti jesmo li zaista spremni za velike stvari. Svaku utakmicu u kvalifikacijama odradili smo posvećeno i trudili smo se da budemo odgovorni u igri. Tako ćemo igrati protiv Danske, kaže Popović i dodaje da je atmosfera u ekipi dosta dobra. Fenomenalna atmosfera i to baš fenomenalna, kratko je zaključio. Duel Crna Gora-Danska igra se danas od 18 časova. Našim reprezentativcima želimo šta drugo nego pobjedu i držimo palčeve ili tifige, što bi ovako narodski izjavili, odnosno narodski rečeno, držimo palčeve. Dosta toga interesantnog biće tokom narednih dana kada govorimo o sportu. Ono što je aktualno jeste Roland Garros, svašta nešto interesantno i na ovom takmičenju, a šta će biti do kraja, ne zna se. U sportu uvijek postoji iznenađenja, ali se zna ko su i glavni favoriti kada govorimo o ovom prestižnom teniskom takmičenju. A mi se vraćamo veseloj pjesmi, tačnije veseloj pjesmi Bajege, i poručujemo da se opustite i uživate uz vaš Elma Gradio.

0: Και τσάλι μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Magu krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

sam tog iba da se kaže kada se govori o Euroviziji, ali posljednjih godina sve je to nekako drugačije. Vraćamo se najbolje domaće muzici u nastavku Pero Stefanović i Ljubav.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Opštine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.

0: ότι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbol
1: Polandi.
2: Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kako je bolnica na Zaru.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: perfume.
1: Katera vas čeka?
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema?

0: sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
1: Aroksol? Moram da pobjegnem!
2: Hvataj!
3: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
4: Marketing Elmag Radija.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog utorka, 26. maja 26. godine novog milenijuma, veoma značajnog datuma za ovu našu emisiju, jer večeras smo zajedno jubilarni 5555. put u ovoj našoj misiji zvanoj Dodir noći, a počeli smo marta 2008. godine i to baš ovom pesmom kojom načinjemo i ovaj jubilej.

ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

vokalno-instrumentalni sastav Idol i večeras u dodiru noći sa pesmom Radostan dan. A radosti ima prilično i u ovoj sljedećoj pesmi kojom Dino Merlin opisuje baš pravu ljubav da šutiš. Slušamo u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Stefan koji je, citiram ga, smrtno zaljubljen u Sofiju, ali s obzirom na činjenicu da ima svega 19 godina, shvatit ću uskoro šta sam mu napisao kao odgovor na tu poruku, pa će ovo ljubav prema Sofiji početi da pamti kao nešto lepo i dragoceno u svom životu, koji će se definitivno nastaviti bez Sofije, ali koji će biti još srećniji nego što je bio u vreme najveće i najsrećnije ljubavi prema njoj. Prosto to tako ide, dragi moj Stefane, ali naravno da ćemo i Sofiju ispoštovati i da ćemo joj u tvoje ime večeras posvetiti ovu pesmu za koju si zamolio. Boris Režak peva zbog vas dvoje u Dodiru noći.

čak i ovakvi snažni snovi kakve ima Junakove pesme Tošeta Proleskog s vremenom počnu polako da blede i onda dođu u takvu fazu da postanu samo uspomene kojih se tek ponekad setimo. Prosto to tako funkcioniše i dobro je što je tako, a dobro je i ovako nastaviti. Dodir noći pesmom Petra Graš, idi. Yeah.

0: Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okijer 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Nikoga, nisam tako volio s tih pesme Crvene jabuke koje svakako mnogi i žive u ovom trenutku, ali većina njih je svesna činjenice da će to u nekom trenutku da se promeni jer će nekog novog zavoleti isto toliko, a onda s vremenom možda i malo više. Ako baš budu imali sreće u životu, zavoleće i mnogo, mnogo više tog nekog novog, odnosno tu neku novu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesete mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog majskog utorka. Što se tiče emisije Dodir noći i mene, nama je posebno lep, jer imamo duplo slavlje, budući da pored ljubavi koju standardno slavimo svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 uveče do ponoći, večeras nam je, ponovit ću to, naravno i jubilarno, 5555. Divno druženje, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Juna, ove pesme koju smo upravo čuli u dodiru noći, ima osjećaj da će zauvek da pati za tom svojom ljubavlju koja je ostala tamo negde daleko od njega, u stvari i sam, makar podsvesno veruje u to da tako biti neće, nego da će vreme učiniti svoje i da će se u njegovom životu pojaviti nova ljubav za koju će se ispostaviti da je i veća i jača i stabilnija od te prethodne, koja će s tim protokom vremena doći tačno tamo gde je i mesto, dakle među lepe uspomene. Ali naravno, do tada može malo i da se pati uz lepe ljubavne pesme, lepe i tužne ljubavne pesme.

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći svako veče od ponedeljka do petka od 21

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, i neke stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila, i ostala je ploča Best of Ray Cooder, i fina mala plava kutica za puder, i ja sam te ostao žena dok me bude.